ど、バニガツギア、アイハナガドラバンサムワ、ウワイカバンブジャンウ、シドクスカユアント、ルバパニャン、ハウカミナアナダイアヤン、ウワティガブジャンガパク、Uwai lawang ngeringat ngeringat angansah.